0: 你们是什么地方的人？报告太君，我们是芜湖当地的，家就在20里外的田门村。你们的父亲得了重病？是啊，多亏表哥帮衬着。
1: 表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。你们能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。太君慢走！
2: 太君慢走！太君慢走！你们怎么来了？我这让日本人发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么田门村，这也怪我，提前没给你通气儿。
3: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
2: 那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了。我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应。我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。
4: 好，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
5: 好，我马上就去。
6: 青木君、さっきあいつが話してたことは信用できるか？管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。では奴が話していた村に聞きに行きますか？何も聞き出せない。
7: 少佐の意味とは？ 例の運糧計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
8: 少佐、8時では？1時間遅らせろ。
7: あと拠点に電話して 受け取り準備させろ。はい。
8: ではあの応対の方はどう説明を？
7: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。では

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 将軍。
1: 敵陣営を打破したか。
0: いえ、敵の援軍が来ました。
1: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
0: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
1: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
1: 何？八郎！

0: 指挥部在哪儿？你问的简单，我以前的手机在哪儿？
1: 哎，お前たち、何してんだ？
2: 我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。
1: 休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。
2: はい。
1: 行け。
3: 小鬼子说什么了？
4: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
3: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
4: 这是你的地头啊。我还想问你呢，
3: 早知道当初少早点防备，一件件找吧。
5: 不用担心，
3: 有冉华在，你还怕找不着吗？
4: 你又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
2: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。一ヶ月と。持たないでしょう。我々必ず信任を下ろしてルジアンへ進みます。
6: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
1: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。ふん、どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい諸君。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズーチャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
2: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。お金屋さんついてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長。将軍。あ、馬鹿野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死，
2: 是吗？
1: 参谋长。
4: 说你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如。
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。そうお考えください。どうか、
7: 馬鹿野郎。一旦情報をなくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 让他闭嘴。
1: 参謀長。
9: 答应了你们，我什么还不服人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
1: 你，山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
10: はい。
1: 参謀長。
7: 止まれ。
9: 臭小子，有你。
8: 他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。都小心点。

0: 你让我放下你的，
1: 那谁让你抱我的？你被绑着，我不抱着你，难道拖着你啊？
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 常非常惨。
1: 哦，对表哥这么有信心啊？
0: 当然了，我父亲从来不夸赞别人，却只夸赞表哥。
1: 你父母很疼爱你吗？
0: 废话，我父母当然疼爱我。
1: 那你身边的人也很疼爱你？
0: 废话，他们怎么敢不疼爱我？
2: 哎，虽然你这个人吧，挺招人烦的，但是如果有可能，我相信估计所有的女孩都想像你一样，从来没有经历过挫折，没见过阴暗，被父母还表哥疼爱的天真无耻，飞蝇跋扈。
0: 像我一样，他们做梦。
1: 你这个臭脾气，我真的很好奇，你父母什么样啊，把你宠成这个样子？
0: 我父亲是天底下最英俊、最厉害的。
1: 那你表哥呢？
0: 我表哥当然也是啊。
1: 两个都是罪，谁是第一？
0: 笨蛋，父亲是过去，表哥是将来。
1: 我从小没有爹，不知道那种感觉。哎哎，你跟我讲讲呗，你跟你爹在一起的时候都做什么？啊？说说。
0: 说说嘛，